Ali punya ya kish kona yeso makta yeso makta ali anyar se chingaron chi ellos ya na pashka shi na kaima ni masi kaima kugona falla pe kunara chamo kanche de kishka ay yugona ali ya na resangaron chi tuta mandapi.